Der stehst nur an zu dich, zehn hocken andere, eher o ja. Nu tena nisa, ti dan hane te nisa, mentorship, ti dan ulla, morin zeniha, kont e edunut nisa, vega kot jarus idasu, janus e sasapprenticeship.com.